0: Eska
1: Yawa Yane.
2: Taji da chafer aner. Yafer aner. Taki yafer aner. Aegak and o, he wishes a gak and o. Imone washing it da. Can jump it at tea. Oh, money kuka. And that is the yar tract that got tausan down. Ka you yar. Ka jump it wakan, ungaba. Prophet one. Ka prophet one. Akan, ungaba geti train. Ta kwa ti tro nge ti ge gangi. Ntima gangi. Tam tima gangi wa ti. Tang wiga yu da yar trak tam ma nao tam wiki wita ke ti ya a o mi ge platform dena. Ta jambia tang wiki ta kwa mi ta ge. Ka ete ita tik de. Ay nwa platform deni mi e nwa platform deni e jambi a te da ti de jambi a kan dan onda de mi a ti ya i ta mi ta ka ka e kwa igin hanga e ke ka o ga e ta ma cha chinji lot wishi jam ta i moni wa shan za mi moni wa shan mi da ge jambi a ti o mani ku kwa Kau maga tenge jambi takula. Ta jambi a tsami ge khalien te ta jamba tsa ge khalien te. Ta te kong ta simbu kong. Ta ya te ka ti a to ti de ngotsa la. Ta ti o ka ti da o. Mie ge ama tsa vi ka ga ge ni. Te ti ta ngele ta tsa la ma aluka. Ti bona ngula. Tiko na ngula. Tamiya ndoa, yele miya di wishi zike gya kak o, wa gya ngane e, ngane e. Ta hangula wagi. Kati nga kang, uja chike nga nga nga nga nga. I wishi se washi nga idzaa, ke ya ti o mani kukwa. Tamiya ndoa, mi, wa nung da nwa shinga ti o mani kukwa. Ah, wa nung da nwa shinga ti o mani kukwa. Ma ka last exam. Ka last exam. Last exam ya ea mi ka omaka twage anfara. Mi ka omaka twegu Yesu Kristo. Tam ya da mi last ewa. Aige ama. Taman ba. A utama da mie twe ama ma nwa shinji ga ukwa ma nai kai mi tsau ka da nwa shinji ga ukwa ma mi ku kula tanu ya twa wi ken da mi ku ga tanu ya ke wi ken kula ye tsama na wa nga ge ya shi tuwa shin da tsama ga a shin yi wishi shi e Tai te di da tuwa gen kuna me ya shimi te lo. I wa ai chi tuwa nomar yen. I ha ta ha tu. Ya nomar yen. Ti ya shinti ge yu ha chi kwa. Ta mi e ta ne ngwa le wa. To la ha da wa sa. Ta ma ka mi last e jam. Ka a last e jam. Ama da wa. Ama tuwa ima. Ama kumina. Ama kula. Ama mju. Tamian doa mia de wizi wa dwiga na mimi ta tashu tige wa kuisha ta tsama na tsam kang tamian doa per de kanje wizi ze gya ka ko tamian na wa di halu wa da da dashin na wizi a ta kan ku ma gya ko ne Hayo ma gomi wa perde kan wa kwa ya probir hun ngong tanga mi geste gi per de kana na za komi de gi simbu gi tao tam cha khai da cha la du de ku cha ta ma ta ni ni tro ta ni la ngo ju si ni tro zui jin ji ge zi ta mi tro ta ni ma ji ki ji ku ba ho ho ta ma ngun na ma ta a wei ya e ye ji jin ji tro ge simbu a kha na这么的宽容，这么的宽容，让我解决。他没这么的忙，他没从他的家啊去。你家家真贵，俺们大姐没被落费。Mi belofte ke vat eg med adi ait toch ait Egypte an yele gemaket. Mi belova e ega simbo na ke e ige gya Egypte ngolin.Sal.Egg nakom my fees sal altid by yele blay. Ming a mi spiritu ke mi chiku ke maket tu mai ge chi dea I e ge tai mi feesi kanda ola wosisi ya ke gea I muni bang viesni tua kwa kwe.抓寡灰，你咋哎？你地咋哎？反正我这边，他听我给说的，他给别老话，他给我卡给说的，他心里都不听我话，他心里都不听他，他太爱给他们说的，我就，你给阿公的吧，叫你怎么整？你心不公。操工、美工、针工，古来操一点能安好起，古来努力一点能安好起。操完了做家了没？在操工挨个没？你家经济 ？24 啊，阿爸你阿经济啊？哎，你怎么样的是更一样那个？阿莫呢？我弄的我是那阿杂跟针笔。公公是这个家干活，你也不是这个家干活，我家干了没？我家干了没？完了，叫你干什么干呀？大家看我呀，怎么？他抓我去传令啊？怎么打我？怎么？也看家喊我了。一呀喂，这是干嘛呀？他们也做干嘛呀？你干嘛看我不听？你干嘛看我去了？他爱的干嘛？阿看我玩呢？他和连队组行，怎讲？偷讲？每个人真几万干嘛？你做那个装备阿几？这家光啊，这心啊，阿妈你哥哥，他阿光的，没得你的阿家了。要做地里个屋家了，房价也涨，也光大概个也低，也还低，去看空。这家非安人，老多是在家看空，也家经济。他阿我想阿在国家，去怎么样的？怎么的？没有你的哥哥。这么多我还跟你讲， kula kwe agomi uwe wakavya ama tuka wakule ya amerika ngole nishita uka unwatoa shintiko nangu kama nakawa uramalili tamia vizi ya kakono waga nangu ama tunga wakubi hundu ya sibi hundu ya atani tuwa ya sibi nga anuwako mankale zambi ama tungu shi mmatu mwen kawa kama nga kamta azi kula kwe akawa kaka ya kam ya mu hapanga ya chipangi ama dawa ama mtu kama ya namchawa ngawe kama namchawa gani tu kwa chwa ta simu kong dam jak dam tu thang wu mu twa di ka sheng ka ko ga twa di ka tham sheng ga twa di ka khani di ge ga ga ka ko mu cha khani di ga ng ta ma ke ya wa chi ma chi wa ge chi wu ji ge ka ja sheng ka ko ni wa ge ka ko ta me na khani da mu cha khani da cha wa ka khani da la Mama chito kui. Ni ye na ye. Wa shing chito chichi gang aage ni. Ni tenge la khani tu tsama la. Mi wa gani tu tra. Ta wa gani tu tra. Ta shimbo gong mi kake ya. Ta tsam gong. Ta chang oya varski a. Ta chang oya varski mi. Ta gang cha hu kui. Hung tu hi. Hung nolu hung ka. Mukhin jatha, mukjatha, jauh muncala, zamnya cijam. Zaman, simbol saya kaya kaya cakur medan, ujian ah, kaya kawasikan. Kalau mukjatam, zaman ni asing nom, mukjat lagi cik sah cikong. Kalau yang tunggil, jadual orang macam, jadual sejengah ya koko mah, tuan dah ni, dah kau tung utang kat sejak, lagi, ya waktu sedari, kau tu ayele tangga, ay tangga ayele wujud, tamak, jadual tangga ayele wujud, tamak, jadual tangga. Tuan dan ngai, tapi kalau tuan tu nunggu cah tuan dan ngai yang, amun watch u, hudibin tangga cah e, nunggu kulun nunggu cah e, am cakap, koko mak yang cicak kulun kan, afeder cing gula tam cakap kabe, tam cakap kabe cak cicak jambi, nunggu yang amun cek garam cak kua yang kan, kau nunggu kulun kan. Mencak koin lagi, cari juga kunci dicak safe akan. Ya gua akan, ya kami kan jauh nak cari terus juga. Amcak akan, agak terus. Amin. Umja. Ya mesti father ayah ilah ayah almarhum ayah barmata hid. Jambi mata agi unikai. Tadi ayah kamu kui a. Tadi cumku agak. Tak kabar juga ya, kerja kena jam kena tahu. Apa nak kau yang anggap kau? Ia akan turun, ia mahu sesuatu yang dia dibuat juga. Ia kaya dengan jam kau, agak cuma jawa. Kau macam cari naga negara itu kucium ini dah senjum. Oh, tak ada kuasa kau mengajar cerita juga platform ini. Jambi unjuk bangang agak zanila agak jauh anggap kuaju, kerja jauh. Saya juga platform dengai, anda juga platform dengai, yunga juga platform dengai. Hilah father, jambi, adewe ko, yunga eh, juga sih gemicia, anci cia akan koi, juga tinja ke jukti, junkola, na anci kula kaju, oh, hulula ke agego ya cakul sih angko, aku aja aju tua, yes kita cuma tak kau, kita juga kang, juga kang lewakan, sam, Unju Gandu Jagan, we. Daya Tawi and Unju Shanga Tinga Gang Tam. Yes, good come up in Yakulam Almach the Father. Dawa Kulaka Kiyima to Tokun and Rak and Tansi. Juaka Ami Jambi. Never do trois. Tadu get trois J. Jinja do get 24 and Anu. On du tau nava ang aku, du tau nava ang akam. Yes, kis kama ta kualim al makta fada. Kulaga ki, ki mate na federa kovano. Ta juat khabe. Juat khabe nava kuga ang aljamin aga, ega hanga, egi za turgo jao. Amen. Pairangi, simba ang chini kula. Kem tani federa wa jani. Ta simba mata kuya khalinti.
0: Ons het blasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op, tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: FK